Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: этого.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво – це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою, бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: танцполі. Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Реклама на першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу». І з вами Тетяна Косенко. А ще сьогодні в нашому етері особлива гостя – людина, що разом зі своєю командою доводить. Українська автентика в Одесі – це не просто можливо, це надзвичайно стильно і потужно, і на часі, звісно. У нас у гостях Анна Пайкіна, засновниця та керівниця одеського етногурту «Легіт». І я нагадаю, що сьогодні «Легіт» – це не лише про унікальне багато голосся та неймовірні строї у самому серці Одеси. Це і про глибокі сенси та руйнування імперських міфів. І нещодавно дівчата зробили важливий крок для своєї спільноти. Вперше пройшли шлях подачі на державний грант, а вже зараз вони на повну потужність готують масштабний захід до Дня Незалежності України. Анно, вітаю вас, рада бачити знову в нашій студії. Я, по-перше, вдячна за те, що ви робите для культурного фронту Одещини. І давайте поговоримо про те, як ведеться взагалі незалежному етногурту в кабінетах грантодавців, що готуєте на вулицях, і точніше, навіть не на вулицях, а в одному з закладів культурних нашого міста. Давайте про все це сьогодні поговоримо, розкажемо одеситам, які новини ви принесли, що сталося у житті гурту з моменту нашої останньої зустрічі.
2: Так, дякую, Тетяна, дякую за ваші теплі слова і дякую, що запросили. Дуже приємно бути знову в студії.
1: Давайте, мабуть, почнемо з новини, яка, ну, знаєте, стала такою цікавою для мене в першу чергу. Це те, що ви дійсно, спочатку ми говорили на наших зустрічах, ви об'єдналися, ви, знаєте, як прониклися думками, ви стали так вже рідними одна одній, ви почали бути рідними одеситам та гостям міста, проводити багато свят. Тобто вже для мене Одеса без Легіту, вона якось не асоціюється. Я завжди кажу нашим гідесам, гідам, які приходять, кажу, ну назвіть такі речі, з якими асоціюється у вас Одеса, але не зі старим, а з чимось новим. Часто згадується і піано світанок, і там різні такі моменти, але для мене ще, для конкретно для мене, це і Легіт, в тому числі і ті такі атракції, що проводяться з вашою допомогою чи з вашою ініціативою. І от в Інстаграмі був цілий серіал, Так, можна так сказати, де ви відверто ділилися тим, як подавалися на державний грант. І оскільки ви є некомерційною і аполітичною спільнотою, гранти – це дуже важливо, давайте підкреслимо, для масштабування, для того, щоб таких подій і всяких цікавинок було більше. Розкажіть, що це була за програма, куди ви могли подати таку грантову заявку для творчого колективу? Дуже часто це така перевірка на міцність колективу, на відповідність всім критеріям. І що взагалі під час цього процесу виявилося для вас найбільшою складністю, може, навіть якимось шоком, що таке існує?
2: Ну, насправді, я шокована не була, бо мене всі завжди лякали тим, що гранти – це дуже складно, і особливо грант від держави, це був грант від держави, як ми знаємо, це «Тисячовесна», програма від держави, де держава видавала розподіляла 4 мільярди гривень на підтримку культури, на підтримку особливо українськомовного культурного продукту, що зараз дуже важливо, як ми з вами знаємо. От. І така ініціатива, на яку насправді мене більше, ну, якби вмовляли друзі, що, ну, може спробуйте, може, я казала, що, ой, ну, в нас немає навіть громадської організації, ми там ніяк офіційно не, ну, якби юридично ми не є якоюсь там спільнотою ще, тому я боялася, що ми взагалі підійдемо по критеріям, але ми на всі вмовляли, ну, от спробуйте, там дуже спрощені умови зараз, і дійсно я рада, що ми спробували, але я вирішила подати прямо одразу 4 заявки, вирішила, що, ну, хоч одна одна має з них пройти. І дійсно це так і сталося. Тобто одна пройшла.
1: Там були різні напрями, так?
2: Було в основному два напрямки. Перший напрямок був перформативне мистецтво, так як, в принципі, це, ну, мабуть, те, з чим асоціюється Легіт в Одесі. Тобто такі різні перформанси, великі заходи масштабні, там, де ми прям безпосередньо на вулицях, якось в центрі міста залучаємо людей до традицій, показуємо, ознайомлюємо людей з традиціями українськими. От, і це більше так відноситься до перформансу, і це були три фестивалі. І також була серія відео, ну, якраз контенту для Інстаграму, тому що ми часто знімаємо це, ми часто робимо це за свої кошти, ну, своїми, якби, засобами, тобто ми буквально там плануємо день зйомок, організовуємось якось, пишемо тексти, і потім знімаємо, монтуємо, ну, все самостійно. От, тобто я подумала, щоб випустити більш такий якісний продукт, можливо, ми можемо попросити кошти на це. І, до речі, це по цьому напрямку ще не прийшла відповідь, там просто трошечки комунікація, можливо, в перший раз тисячу весни ще не досконала. Угу. І ще протягом тижня, я так розумію, що будуть відомі результати саме по цьому напрямку. Тобто, можливо, ми ще один отримаємо.
1: Ну, у вас дуже класні відео, я бачила про руйнування міфів про Одесу, що нав'язані російською пропагандою, так? І ви записуєте прям відео, і там розповідаєте, чому так. Це в такій, в короткій формі, яка притаманна сучасному глядачеві, це не фільм на півтори години, де там лекція коротенька, так, з усіма там роками і всім таким іншим. Тут наголошується саме на цікавих моментах для сучасного українця, і чому, ну, в такій класній формі. Це, по-перше, треба підібрати, написати такий сценарій, зняти, дійсно, це потребує зусиль, але класно його поширювати для того, щоб показати знайомим. Там класні саме руйнуються найпоширеніші фрази, і контраргументи до них є. Ну, тобто, це те, що ми можемо швидко переслати, швидко показати комусь, а не прийти на лекцію історика в бібліотеку наукову і прослухати. Це не потребує забагато часу для того, хто сприймає цей контент, так?
2: Так, я би сказала, що насправді довгі відео теж важливі, але це просто дійсно на різну аудиторію. І все-таки короткі вони більше будуть працювати на молодь, на підлітків, на дітей, а нам, в принципі, ця аудиторія і потрібна. І ми навіть не тільки про, ну, не тільки історичні відео, історичними відео в нас займається Олена Голдаєва, наша історикиня, також була в студії, також ви з нею знайомі. А ми також про традиції розказуємо, саме акцентуємо на південних традиціях України, от, що теж, мені здається, дуже важливо і дуже цікаво, щоб люди подивилися і подумали, о, от ми так робимо, а це виявляється така стародавня традиція.
1: І ви сказали про перформативне мистецтво, так? Це також не тільки про участь у ваших певних заходах, що ширяться вулицями, там на певні свята. Мені теж подобається оцей коннект з містянами, коли у вас є прям ціла серія. От я зараз наведу приклад, який мені запам'ятався. Коли у вас перед маланкуванням прийшов ряд майстерок, це було у художньому музеї, у паперовому житті, це наш такий простір для книгоманів і книголюбів, де були майстерки щодо маски кози, так, ви робили?
2: Так.
1: І потім, це було ще до свята. Спочатку довго всі готувалися, робили ці маски, а потім, що було? Запрошення на саме свято, іде той, хто брав участь, приходив хтось у своїй масці, комусь з цих майстерок видавали маску, хто хотів приєднатися. Тобто це такий був процес, він був довготривалий і завершився таким, знаєте, вже святом, класним, костюмованим, таким карнавальним. Так? І ми розуміємо, що весь цей час ми бачили і результати, і як це робиться, і люди могли прийняти участь, і вони хотіли потім, як же я зробив таку козу, і не піду, чи, ну, іншу якусь маску, так? І цей процес, це не тільки про тут і зараз долучитися до вас, це прям, воно так довго тривала історія, яка прям різним досвідом наповнена, так?
2: Так, мені насправді дуже подобається, як ми організовуємо це. Це, ну, виходить, що в перший раз минулого року було так. І цього року теж будемо приблизно так само, такий самий шлях буде. Бо мені здається, це створює в нас таке відчуття очікування свята, коли люди самі собі його створюють, самі там готуються. От, ну, тобто самі заряджаємось таким відчуттям.
1: Це замість оцього різдвяного американського вайбу, де всі дивляться один вдома і там щось там випікають, оці з шоколадними крихтами. Можна і так. Так, звісно, але тут дівчата вам розкажуть, як можна це робити з нашим вайбом, з нашим культурним, історичним досвідом. Клас. Чи будуть в гранті якісь умови Ано, які, ну, знаєте, змусять перебудувати щось всередині гурту, щоб відповідати жорстким вимогам грантодавців?
2: Ну, насправді, не було таких жорстких умов, наскільки я зрозуміла. І в нас на захисті єдине, що нас питали, ну, до речі, захист пройшов прям дуже позитивно,
1: що
2: як
1: таке?
2: На мене.
1: Розкажи, що таке захист? Ви кудись їхали і щось так демонстрували?
2: Так, давайте я розкажу тоді з самого початку. Там було кілька етапів, тобто все це подається, всі заявки подавались онлайн, вони мали бути оформлені належним чином, і оце була для мене найскладніша просто ситуація, тому що я...
1: Бюрократія.
2: Так, так, я переробляла, мені багато разів їх відправляли назад, казали, тут маленьку деталь підправити, і я розумію, що це на всіх заявках треба всі підправити. Я всі підправляла, і всі там треба було ще в правильному форматі зберегти. Ну, все зрозуміло для чого, щоб це, щоб там не було вірусів, тому що це все-таки, ну, є певні ризики, коли дуже велика кількість людей відправляє якісь дані, і, ну, нема можливості їх перевіряти. Тому все, я все розумію, просто що це було дуже морочно, і це було кілька тижнів, я просто в режимі нон-стоп правила ці заявки. Потім було кілька етапів, коли вже експерти працювали самостійно, вони там відбирали проекти, які проходили, і потім подавали списки, і ми просто кожного разу в списках себе шукали. І перший етап відбору пройшли всі наші проекти, що було дуже приємно. І потім ми вже дуже чекали, що які ж в нас проекти пройшли на третій фінальний етап захисту. І третій етап захисту був якраз відбувався у Франківську, там місце до останнього не повідомлялось, навіть саме місто. Я думала, що це буде в Києві, але все-таки вибрали Франківськ.
1: Це безпековий, так, елемент
2: так,
1: був?
2: Так, так, але я взагалі не пошкодувала. Дуже, дуже гарне місто. Я там насправді, ну, колись була, але так, щоб надовго, то ніколи не їздила. Я була приємно здивована, і простір дуже класний, якраз підходив, прям 100%. І була можливість, я поїхала прямо на тиждень, вирішила захищати все-таки офлайн наші проекти, які пройшли. І була можливість, знаєте, відпочити трошки від тривог. То
1: це там такий поспокійніше, так?
2: Так, так, приємний бонус був. От. Ну і розважальна програма, тобто організатори «Тисячу весни», вони ще зробили, прям кожен вечір був концерт, були якісь освітні лекції, заходи, як залучати кошти на свої культурні проекти. Були там з різними експертами, були з організаторами відомих музичних фестивалів, з кіноіндустрії були. Ну, дуже багато цікавого було. І, в принципі, було класно познайомитись з людьми, які теж в такому самому положенні, як і ти. Тобто вони теж приїхали подавати якісь свої культурні проекти, були дуже відкриті до комунікацій, до нетворкінгу. І навіть були ситуації, коли зі мною знайомилися люди там з кіноіндустрії, які подавали свої фільми. І я думала, ну, мабуть, нам це взагалі, ну, якби не те, щоб щось дасть це знайомство. А вони потім просто підходили до всіх людей, рекламували «Лехіт» і казали, уявіть собі, таке є в Одесі, дивіться, яка краса.
1: Слухайте, це досі дивує, так, людей, що в Одесі є такий гурт.
2: Це дивує, але знаєте, люди, які вже, от я навіть помітила, що в мене є знайомі, які підписані на нас десь рік з інших міст, і вони мені пишуть, Боже, як класно, що у вас таке є в Одесі, а в нас в Києві такого нема. І я шокуюсь, думаю, нічого собі. Тобто ми вже вийшли на рівень, коли ми вже трошечки людей, вони вже думають, блін, нам теж таке треба в місті.
1: Ви вже знаєте, як такий зразок для
2: так,
1: когось.
2: Так, це приємно.
1: А багато є таких схожих або, ну, там, принаймні, близьких до вашого етногуртів, там на захисті познайомилися, ну, сказали, з різними людьми, які займаються майже тим самим, вони популяризують українську культуру, традиції. Наскільки їх багато?
2: Ну, загалом, те, наскільки їх багато, я можу оцінити, наприклад, в Інстаграмі, тому що в соцмережах дуже часто якраз теж просяться там, ну, в підписники, там пишуть щось і пропонують якісь колаборації, що приємно. А на захисті просто... Можливо, це була теж така конфіденційність, але там було складно, в принципі, знайти того, хто тобі цікавий. У нас перформативне мистецтво – це, по суті, були театри. Тобто ми дивилися різні виступи різних театрів, ну, що, до речі, теж було дуже цікаво. Але театри – це не зовсім те, що ми. Там просто, можливо, і поділ трошки в перший раз «Тисячу весни» був не зовсім вдалий, але, ну, я не знаю теж, як це зробити краще, тому не можу казати. Але було просто таке, що всі, буквально всі ініціативи і навіть був прям текст на сайті «Тисячу весни», що всі ініціативи, які не підходять під жодний напрямок конкретний, ідуть в перформативне мистецтво. Типу, коли у вас дуже багато всіляких активностей, перформансів і всякого такого, ви йдете в перформативне мистецтво. Ну і ми по цьому принципу, в принципі, і пішли, але там все одно переважно були театри. Так.
1: Ага, але дійсно, це є трошки інше. Навіть якщо театр щось робить схоже з тим, що робите. Ми пам'ятаємо, що теж на Різдво в нас сцена на Грецькій площі була, і там теж були певні там виступи і популяризація там українських і пісень, і певних традицій. Ми розуміємо, що це трошки інше, і це по-інакшому взагалі. Це в театрі дуже часто буває так. Є сцена, є глядач. Так? А тут все у вас саме, все перемішується, всі одночасно вирують в цьому процесі. Так. Що ви робили на захисті? Що треба було, який виступ для вас був важливим підготувати?
2: Так, ну, я взагалі їхала, так як це, знову ж таки, був перший грант, і всі казали, що грант від держави отримати майже неможливо, взагалі ви там просто, ну, ви просто спробуйте. То я навіть дівчатам сказала, що в мене ціль – це закохати всіх в Легіт, і якщо вийде, отримати грант. І я думаю, що нам вдалося то і те в кінці кінців, тому що я прям максимально хотіла розказати про те, хто ми, чим ми займаємось, хотіла з усіма роззнайомитись, навіть роздрукувала наші буклетики з рекламою про те, що ми робимо з нашим QR-код на Instagram, от, щоб і так теж їх там роздавали трошки, експертам роздавали, намагались максимально залучити аудиторію. От. І на захисті в нас було всього лише 5 хвилин на проєкт. У нас вийшло так, що нам треба було 2 фестивалі захищати. Один фестиваль не пройшов, от ми робили «Купальська ніч» в червні. І якраз таки, я думаю, що він не пройшов, можливо, через те, що в нас ще не було досвіду, який ми могли показати, що от дивіться, приклад, ми вже такий робили. А от Маланка і там фестиваль до першої міської, до першої згадки міста Одеси, ми вже подібне щось робили. І можна було показати в досвіді на подачі документів, що дивіться, от ми щось схоже робили. Ну, така моя думка, чому Купала відкинули. І на 2 проекти потрібно було їх захистити. І це теж така була історія, тому що Маланку, якби я робила в більшості самостійно, це був такий мій проєкт, я там з дівчатами його, звичайно, що ми допрацьовували, але в основному, ну, якби це йшло від мене, тому тут було легко. Тут мені просто треба було показати, що дивіться, як ми класно вміємо зібрати людей, як ми, як люди дуже охоче долучаються до цього, і давайте за допомогою цих коштів ми зможемо масштабувати це. Тобто в мене ідея, що тепер у нас будуть більші майстер-класи, і якби і шлях маланкування теж буде більший, і перформанс теж буде більший, так, щоб з елементами якимось і сучасними, і традиційними. Ну, я поки не буду спойлерити. От. А от історичний фестиваль, там вже було складніше, тому що, ну, як історична тема, ми всі знаємо, що в нас досі, на жаль, День міста святкується в такий імперський день 2 вересня, і тому нам, ну, дуже важливо привернути увагу також до першої згадки міста Одеси, до 19 травня, і, в принципі, цей фестиваль на цей був і націлений. І тому ми з нашою історикинею працювали дуже сумлінно, ми насправді весь тиждень ми робили там... Був тільки тиждень, коли треба було подати презентацію, там зареєструватись на саме цей пітчинг окремо. Тобто це, ти не автоматично з одного етапу попадаєш на інший. Ти маєш зареєструватися в певний час. І якщо ти не зареєструвався, значить твоє місце згорає. От, тому це так було трошки стресово, і ми весь тиждень працювали з нашою старикинею, щоб повністю прописати цю презентацію, щоб прям продумати шлях, як слухач буде це сприймати, і поділили, хто буде як презентувати. Але ще складність була в тому, що, по-перше, на момент реєстрації наша історикиня була в горах, у неї була відпустка, і вона буквально в якісь там дні, коли в неї був зв'язок, вона доробляла з телефона цю презентацію, я потім це все рівняла, ну, тому що я доступ був до ноутбука, і я це все рівняла, там текст вирівнювала, щоб це гарно виглядало, тому що це теж важливо, коли ти презентуєш такий проєкт. І потім вже стався такий момент, коли нам треба було обирати, як ми будемо його подавати, тому що я їду у Франківськ, а вона не їде у Франківськ, і ми навіть не знаємо, який це буде день. І ми вирішили, що поділимо так, що Маланку я буду презентувати очно, а цей фестиваль до першої згадки історичний ми будемо презентувати онлайн, будемо разом. Тому що можна було тільки, щоб обидва учасники були або офлайн, або онлайн. От. Ну і ми так подумали, що навіть спочатку, коли дивились розклад, то спочатку там поставили ці 2 пітчинги на один день, але з різницею там в 1.5 години. І я думаю, о, як добре, тобто я встигну собі спокійно і презентувати тут, потім там кудись піти в коворкінг якийсь і презентувати онлайн там вже не буде проблем. Але потім в кінці кінців їх поставили буквально один за одним. І просто, да, і я думаю, ну, ладно, думаю, може якась буде, ну, якось я домовлюсь з технічною командою. Я приходжу до технічної команди, розказую ситуацію, вони кажуть, ну, ви не встигнете. Ви навіть не встигнете вийти з цієї зали. От, але ми все продумали, і добре, що зі мною змогли поїхати інші дівчата, які так, вони більше були моральною підтримкою, але там, ну, ми буквально всім знайшли ролі, і одна легітка стояла, знімала все. Друга просто тримала двері, щоб я так в коридор вилітала. Третя чергувала з ноутбуком, і я просто, коли закінчила один пітчинг, я просто вибігла, сіла там, і вона перейшла, почала просто блокувати двері, щоб в коридор ніхто не виходив, тому що там постійно ходили кудись на перекур, і щось вони там, ну, якби просто ходили, ще ходили, і, а що, ці двері закриті? І потім, я не знаю, я тут намагаюся захистити проект. Тому, коротше, вона всіх там відганяла максимально, і нам вдалося, і, ну, ми точно справили враження на журі тим, що просто такою швидкою зміною картинки.
1: Тільки що тут, а вже там. Знаєте, мені це нагадує, як на підстопі, знаєте, на гонках. Зупиняється автівка, і там швидко 8 на 10 людей, там міняють шини, вони все роблять, оп, і все, автівка поїхала. І так от у вас. Тільки тут була, раз, легітки все допомогли, ви вже відповідаєте по інших питаннях за іншою заявкою. Тобто розуміємо, що це прям було трошки стресово, хоч вам і казали, що це нереально, і що ви просто, Аню, поїдьте, і ви просто, ну так, покажіть себе, перша заявочка якась на існування, так, але ви все ж таки намагалися максимально від подачі заявки до останнього моменту презентації бути максимально продуктивними, максимально класно це зробити, і ми розуміємо, що це бажання, воно от принаймні вже в першу перемогу воно втілилося. Ще ви кажете, нема по декількох заявках відповіді, то ще не означає, що не буде і другого, так? Ще є сподівання. Тепер ви маєте цей грант і маєте можливість масштабуватися, як ви сказали, так?
2: Так. Загалом ще хотіла просто додати, що дуже було приємно, насправді, те, як експерти поставились до нас, тому що мені здається, такої підтримки взагалі не бачила на інших захистах, і нас прям на захисті похвалив один експерт. Загалом подякували всі, сказали, Боже, ви так багато робите для української культури, дякуємо вам, це було дуже приємно. І потім після оголошення результатів, там така теж специфічна трошки система, що були проекти рекомендовані до перемоги, тобто яких експерти подали як виграшні. І було дуже приємно, коли після озвучення результатів до мене підійшли експерти декілька і сказали, що вітають, і що вони за нас вболівали. І один навіть сказав, що ми вам спеціально дали поки тільки один градус, щоб ви на ньому навчилися. Ну, тобто, загалом вони могли би дати і другий, але просто, ну, дійсно, тут я згодна з тим, що дійсно варто навчитись поки на одному, ще цей такий трошки менша сума була, щоб ми на ній навчилися, тому що це все непросто, от, і треба спробувати, як це все буде.
1: Ну, знаєте, тут ми скажемо тим хейтерам, які взагалі про гранти кажуть погане, і про людей, які там заздрять тим, хто ці гранти отримує, ми можемо сказати і називають, ой, грантоїдці чи щось таке. Справді, це дуже складна система, і ви почули, Дани, як це спочатку треба вибудувати. І якщо ви не вмієте цього писати і неправильно напишете, або вперше вступаєте на цей шлях, дійсно, іноді буває, що це нереально отримати його. Але для того, щоб потім люди, які отримали цей грант і подалі їх отримували, в них є і звітність, і є певна структура, і вони ці плани повинні відповідати цим планам. Тому це робота. І ми знаємо, що тепер вона буде просто завдяки гранту ще більш упорядкованішою і, як ви почули, масштабованою.
2: Так, це правда, тому що тут важливо сказати, що ми насправді на свої проекти зазвичай свої кошти і витрачаємо. Тобто на рекламу, там та ж сама реклама в Інстаграмі, ті самі буклети, це все, ну, наші гроші, там часто мої гроші. Все одно особисто я там не маю такого бюджету, щоб зробити великий фестиваль, і навіть якщо ми всі скинемось, то ми там, ну, не зможемо таке зробити. Тому дуже важливо було отримати цей грант, щоб все-таки спробувати на повну ногу зробити таке святкування, подивитись, як ми це зробимо, і дійсно будемо максимально старатися вписатись в ці кошти. От, бо, ну, це дійсно це на трансфери, на декор, на який ми зазвичай самі витрачаємо гроші, на рекламу, тому що зараз це важливо. Так, те, що ти не бачиш в Інстаграмі, ти про це і не знаєш. Ну, або там в іншій соцмережі. Тому
1: А ще я завжди бідкаюся, знаєте, про те, що чому, от коли вже буде такі там якісь там рекламні плакати чи лайтбокси. От ми бачимо на Різдво до Львова пишуть дуже часто, так? Така реклама. А чому не в Одесу? Так. Чому не приїхати? От вам, будь ласочка, буде вже фестиваль, вже, ну, поки паня не розкриває нам всіх секретів, але я розумію, що там почнеться вже інформкампанія та все інше там заздалегідь до свят і до початку, щоб всі знали про це. А чому б не в Одесу? І чому, кажу я, чому я у Львові ніколи не бачила такого лайтбоксу, там приїзди там на якесь свято, там на Івана Купала в Одесу. Чомусь так. От тепер ми будемо змінювати ці культурні стереотипи, і в Одесі можна вже цього року буде побачити таке маланкування, яке, ну, ми вже бачили трошки перші такі тізери, а тепер буде повномасштабна картина така, повний метр цього фестивалю. Так?
2: Це точно так.
1: Скажіть, Анна, що зараз? Чим займається гурт зараз? Ми зрозуміли, що етап оцих хвилювань, він закінчився, ви отримали грант, ви отримали підтримку і таку моральну, і вас відзначили цю роботу.

0: Ми більше відпочивали, а в серпні ми вирішили зробити дійсно захід до Дня Незалежності. Тоді ми ще, коли дивилися анонси, то якось інші організації ще нічого не робили. І ми вирішили, що можна зробити в нас, наша історикиня Олена Голдаєва, вона читає дуже цікаві лекції і дуже такі важливі, де вона більше, ну, минулого року ми теж робили таку лекцію, вона більше концентрується на відновленні незалежності, а не на проголошенні незалежності. Тобто, щоб підкреслити, що це не просто 35 років тому якось так сталося, що ми отримали незалежність. І це також руйнує насправді міфи російської пропаганди. А вона розказує про те, як системно насправді ми йшли до цієї незалежності, і що дійсно, ну, були періоди в історії, ми всі знаємо, коли ми мали цю незалежність, потім ми її втратили, бо були під окупацією радянською і там інших імперій. І от саме на цій лекції буде така інформативна частина про, ну, загалом про нашу історію. Але ми все-таки погоджуємось з тим, що День Незалежності – це не просто така історична подія, це свято насправді. Так, воно зараз нам дуже важко дається, але елемент святкування також буде в нас на цьому заході, бо ми з дівчатами готуємо такий невеличкий виступ, будемо співати пісні, переважно народні, і будуть традиційні танці. Тобто ми минулого року вже пробували такий формат, людям дуже сподобалось. Ми за цей рік ми відвідали кілька майстер-класів саме традиційних танців, то будемо вчити далі людей, але вже приємно, що люди в Одесі вже знають, вже вміють. Це прям можна цим похвалитись перед іншими містами, що от ми знаємо традиційні танці, ми там знаємо джерельце, ми там знаємо метелицю, це ускладнене джерельце, там різні якісь елементи. Це дуже цікаво, люди люблять такий інтерактив, тому запрошуємо всіх 23 серпня в художньому музеї будемо проводити лекцію. І це, до речі, важливо сказати, що, по-перше, в нас буде вхід за донат на НРК на бригаду «Любарт». Тобто, ну, повністю благодійний захід, як і всі наші. У нас всі 100% зазвичай йдуть на донат на саме на Сили оборони. І також важливо сказати, що в нас буде цей захід на мінус першому поверсі, тобто в безпечному приміщенні, тому що безпекова ситуація цим літом в Одесі, ну, вона дуже турбуюча, і я знаю, що є люди, які, ну, боялись виходити, от, і в якийсь момент це була і я, тому що я боялась вже далеко відходити кудись від дому, від укриття, тому думаю, що це може спонукати людей все-таки прийти і провести час із користю, і гарно, і радісно.
1: Ну, і тим більше самі працівники музею одеського художнього, вони підкреслюють після того прильоту, який стався, і люди тоді боялися приходити, бо досить близько до порту будівля знаходиться. Вони казали, що є простори, де є безпека, де є моменти, які продумані. Це не для того, щоб ви не переймалися цим моментом. Там дійсно проходить дуже багато класних подій, там є і фільми різні, і майстерки для дітей по вихідних. Тобто ми знаємо, що це простір, де можна відчувати себе безпечно. Разом з дівчатами взагалі ще й відсвяткувати День Незалежності, почути щось нове. До речі, це неділя. Не в усіх наразі є 24 серпня вихідний, як було раніше. Так. Я знаю, що певні компанії за власним розсудом вводять таку зміну в робочий графік. Але все ж таки у вас в неділю є час, є класний такий момент, де можна відчути, порозпитувати дівчат, що там вони готують і які будуть новиночки в осінньому сезоні. Ну, про зимову ми вже почули, що там таке масштабується наше свято улюблене. Скажіть ще, Анно, ваша команда працює над поширенням української культури, над впізнаванням її, над, ну, скажімо так, просвітництвом таким. Чи відчуваєте ви зміни в просторі от навколо? Колись ви в інтерв'ю казали про тимчасову евакуацію в Іспанію, говорили про те, що українська мова була маркером свій чужий. Ви повернулися в Одесу, і ви боялися, що вас не сприймуть за мову, тому що є дійсно багато російськомовних людей. Вони досі є, ми не будемо нікого обманювати, вони є. Але чи змінюється якось цей простір? Чи бачите ви якийсь відгук на те, що ви робите, на там поширення більш звичаїв українських, на те, що вас все більше питають про строї, про прикраси. Mm-hmm. У вас сьогодні теж, до речі, така дуже... Це селянка, правильно?
0: Так, так.
1: Щоб я з термінами не помилилася.

0: чи питають, чи хочуть бути схожими, вміти те, що вмієте ви, приєднатися до гурту, до речі, так само?
1: Так, ну, та, дякую за питання. Загалом, позитивний прогрес є, він, в принципі, постійно з тих пір, як ми утворили Лейкіт, ми постійно його помічаємо, що інтерес навіть не те, що з'являється, він стає глибшим. У аудиторії наших заходів вони вже дійсно там, вони вже розпитують, а де можна придбати це? Ой, а покажіть, і дуже часто дівчата кажуть, що їхні підписниці підходять, ну, приходять або пишуть їм і кажуть, ой, а покажіть якісь, можливо, там магазини, можливо, якісь бренди, підкажіть, де ви замовляєте собі щось. Дуже часто нас питають, звідки наші строї, і цікаво виходить, коли там у нас є певні строї, які нам пошила наша легітка. Одна, от там у нас сорочки є і шарафани у деяких дівчат, це саме такі кодимські шарафани по старому, такому старовинному прикладу, по старовинному зразку відтворила наша одна з учасниць. І вона загалом займається такою роботою, вона і вишиває сорочки дуже гарні. Тому тут неприємно розчаровувати, казати, що ну це нам свої пошили. От. Але загалом приємно, коли люди цікавляться і коли вже кажуть, ой, я собі хочу замовити чільце. Я пам'ятаю, що я мріяла про чільце десь в році 22-му, і мені тоді казали, куди ти його будеш
0: носити? Скажіть, хто не знає, що це, поясніть для слухачів.
1: Це така прикраса, насправді це гуцульська прикраса, тобто це не нашого регіону, але я дуже люблю такі прикраси на голову, вона вдягається ось так на голову.
0: Як обідок, так? Такий?
1: Так. І має такі прикраси металеві переважно. Дуже часто і такі, як стрічкові гридани чи сирянки, також їх вдягають, імітуючи чільце. Але саме чільце, воно виглядає трошки по-іншому, і старовинні, вони такі металеві, такі важкуваті і мають якісь різні дуже, дуже цікаві елементи. От. І я пам'ятаю, що я про нього мріяла, я шукала, де замовити, де знайти. І мені тоді казали, що та, ну, це ніхто не буде носити. Зараз в Одесі люди питають мене, ой, я от теж замовила собі, теж хочу таке, а де порадьте ще? Ну і загалом по всій Україні ми бачимо, що такі різні прикраси стали популярними, і ми з нашою історикиню обговорювали, що дуже цікаво дивитися про, на те, як традиції трансформуються зараз в сучасності. Коли раніше, ну, звичайно, що коли не було інтернету, люди продовжували ті традиції, які були в них в сім'ях, в них там в регіоні, в них в населеному пункті. А зараз ми маємо цю всю інформацію, і ми можемо обирати і якось вплітати звичаї різних регіонів, або навіть елементи одягу різних регіонів, і зараз їх носити тут, і це, ну, також людям подобається.
0: До речі, ну, так, звісно, ми можемо все це робити, але колись робила програму саме про ідентифікацію.
1: Так.
0: Але ж ми розуміли колись, що на тому ярмарку, на який приїхали всі, знаєте, це прям, от як одягти зараз футболку Ukraine і поїхати в Євросоюз і заявити про себе. Так і люди, приходячи на ярмарок, по прикрасах, по стилю вишивки, це, знаєте, ідентифікація, звідки ти прийшов, от такого маркерування географічного. І ну, ми розуміємо, що, ну, звісно, можна мати своє тут місцеве, можна мікс робити з українських прикрас і одягу, але це так цікаво вивчати. І що найголовніше, не дивлячись на те, що все ж таки, якщо ми будемо говорити про гарні, прям такі якісні прикраси і стрій, вони теж будуть коштувати дорого, але раніше теж ми це обговорювали з одною майстринею, яка казала, що одна отака, отака от бісеринка, щоб сплести якусь прикрасу, вона коштувала дуже дорого, іноді родини там декілька років збирали, плели і потім передавали як таку сімейну реліквію дочці, мати передавала. Зараз ми можемо собі дозволити так виглядати отак файно, як і наші от українки минулого. На вашу думку, чи достатньо брендів, достатньо в Одесі, до прикладу, майстринь, магазинів, напрямів для того, щоб зібрати собі от такий гарний, такий традиційний наряд або осучаснений?
1: Так, звичайно, достатньо, особливо, знову ж таки, через те, що в нас є привілей такий, як інтернет, то ми можемо замовити собі і взагалі там і обирати, і можна і замовити, поміряти, і повернути, і щось замовити собі інше. От, тому я впевнена, що зараз кожний бажаючий зможе собі зібрати стрій, але дійсно є питання вартості, тому що це не дешеве задоволення, дійсно.
0: Ну, якісь елементи можна, так, недорогі знайти, але якщо говорити вже повністю, всю красу, ми бачимо просто учасниць легіту і бачимо, скільки там нюансів і деталей, і розуміємо, що там просто, знаєте, можна оцифрувати вас в 3D і отак, знаєте, оце цифрова модель легітки. І там розмовлятися, що і звідки, і з якої епохи, і з якого регіону України, і як воно носиться, що яка в нього історія, в тої прикраси або в того елементу одягу. Саме хода вишиванкова буде у вас чи ні? Чи ви в інших будете приймати так участь у заходах, які будуть в Одесі? Колись ви робили, я пам'ятаю, окремо у вас була. Ви зібралися просто пройтися, а до вас приєдналася кіпа людей. Зараз це буде тільки в музеї захід чи ще щось?
1: Взагалі, хода на День вишиванки в нас була, ну, якби на День вишиванки, тобто в травні. І ми в цьому році теж робили, і прийшло людей ще більше. Тобто ми вже прям були здивовані масштабом і були здивовані тим, що люди, просто які нас побачили, вже розказували потім там в Треці або в інших соцмережах, розказували, що ой, а в Одесі буде там хода святкова, то обов'язково приходять. Тобто нас вже рекламували ті, хто просто до нас збирався, що було приємно. Ми в цей раз, насправді, ну, з безпекових міркувань все-таки зосередимось саме на Одеському художньому музеї. Дуже любимо цей простір, він нас приймає вже не вперше і дуже відкритий до таких співпраць, тому і взагалі погоджуються на всі наші умови. Ми кажемо, ми хочемо поставити вхід за донат на збір, і вони кажуть, клас, ми хочемо підтримати ваш збір. Тобто, взагалі, дуже раді, що є такий простір і такий дружній до нас.
0: Ви не припиняєте допомогу, так, Збройним силам України, так. І ваші заходи завжди мають таку благодійну складову, дуже важливу. Тому що розуміємо, що так, нам треба підтримувати культуру, підтримувати мову, підтримувати ментальне здоров'я українців. І в таких важких умовах, в яких ми живемо, як ви підкреслили правильно, обстрілів, постійного такого тероризму і страху, нам треба і мати ці свята, і такі певні моменти, знаєте, ну, не знаю, відновлення якогось. Так? Але я бачу, що завжди у вас на будь-якому заході майстер-клас чи щось ще у вас є збір для Збройних сил України. Ви так от залізно його підтримуєте, так?
1: Так, так і є. Просто в нас є постійно якісь різні збори, тому що там є в нас легітки, які волонтерять постійно, тобто це як їх робота. Є одна дівчина, яка мобілізована, тому так, для нас це підтримка, це прям пріоритет. І тому ми постійно, в принципі, так і притримуємось. Єдине, що коли ми робимо заходи прям безпосередньо на вулиці, там вже складно збирати з людей за вхід, але ми завжди маємо баночки, маємо QR-и і показуємо, що ви тут можете завжди долучитись. Ну, тобто, на Маланку, наприклад, ми теж робили на вулиці, але все одно наші гості були так раді долучитись і допомогти нам зібрати кошти, що ми тоді дійсно ми зібрали 50 тисяч гривень просто в, ну, за день маланкування.
0: Скажіть, чи змінюється колектив? Ми коли зустрічалися з вами і дівчатами в цій студії, ми говорили про те, що ну, от є певний вже такий склад, який постійний. Чи хочуть до вас доєднуватися? Чи є така можливість? Я знаю, що ви брали вже, ну, навчання з вокалу, з хорового, так?
1: Так, так.
0: Для того, щоб ваші пісні, вони були такими гармонійними, злагодженими. Тобто це вже робота, це вже досвід, це проведена певна така практика. Чи є можливість долучати когось нового та взагалі потреба?
1: Ну, загалом можливість є. Я трошки проти того, щоб проводити великий набір, тому що це все-таки теж окрема робота, прям робота HR буде. Бо для нас дуже важливо, щоб люди, які до нас долучаються, щоб вони підтримували також наші принципи про українську мову, про повагу до сил оборони, про підтримку сил оборони, про повагу до української культури. І в нас є прям певний список правил, які нам важливо, щоб людина також дотримувалась їх. І як ви сказали, дійсно, ми навчаємось зараз, ми досі навчаємось вокалу, це такий постійний шлях. У нас два рази на тиждень є репетиції, це обов'язково для більшості учасниць, ну, окрім, я скажу, що окрім нашої історикині Олени Голдаєвої, так як вона долучається просто по-іншому і більше інформаційно. Але загалом для більшості учасниць важливо саме відвідувати ці заняття з вокалу, тому що в нас має бути приблизно один рівень. Але насправді при навіть наборі нових людей, то ми не ставимо якусь вимогу про те, що от має бути якийсь певний рівень, тому що ми самі починали з нуля, і це якось... Ми не почуваємось, мабуть, правими отак когось обирати. Якщо нам, якщо станеться меч з людиною, то ми готові розглядати і без такого досвіду, без бекграунду. Ти бачиш, що коли колектив великий і всі вже мають певний рівень, то підтягнутись набагато простіше.
0: Але я бачу, що є фан-група, яка підтягується на будь-які свята. Є ви, ну, одразу видно, так, щоб ви підготовлені, ви одягнені, відповідно, і таке інше. А є фан-група, яка завжди поруч, яка теж готова йти на все, що ви пропонуєте.
1: Так. Є люди, ми дуже вдячні і дуже багато вже знають і тексти наших пісень, і самі там. Іноді ми влаштовуємо так, що навіть співаники роздаємо, щоб люди підспівували. Але є люди, які вже самі знають тексти наших пісень і теж підспівують, то це приємно.
0: Ну, і ми чули вже, що ви ще й майстер-класи відвідали, і танців. Тобто тут взагалі зростає кількість активностей. Треба просто долучатися. Мені здається, що коли люди якось, знаєте, соромляться, думають, що бачать, думають, та, ну, це молодь, вони так відпочивають, це така от, ну, наша свідома українська молодь, яка все це плекає, все це зберігає, ну, вони молодці, а де ж мені? Але я бачила так само цю ходу в вишиванках і бачила, що там різного віку були люди. Просто коли ти попадаєш в настрій і момент, ну, це треба відчути. Воно дійсно захоплює будь-кого, незалежно від досвіду, віку, і це десь в нас в крові, в генетиці, воно починає вирувати, і ти все це відчуваєш просто на внутрішньому рівні, так?
1: Так, це правда. Ми навіть пояснюємо, коли нас питають, чому ми вирішили займатися співом, тому що, в принципі, жодне українське свято ти не можеш представити без пісні. В нас дуже, якби, пісня – це такий центральний елемент нашої культури і наших традицій. І навіть у нас під кожні свята, під кожний період, під кожну пору року є свої певні пісні. Тому так, тому ми вирішили зробити на це теж акцент і тому вчимось співати так.
0: Ще раз, Анно, запрошуйте на захід, коли, ще раз давайте підкреслимо, так, хто не почув, щоб спланували такий святковий захід для себе, наші одесити та гості міста.
1: Так, 23 серпня, це вже в цю неділю, запрошуємо о 16:00 в Одеський художній музей на захід до Дня Незалежності. Будемо суміщати святкування Дня Прапору та Дня Незалежності. Буде історична лекція та святкова програма від етногурту «Легіт». Вхід за донат від 200 гривень на НРК на бригаду «Люберт». І для військових та ветеранів вхід безкоштовний, звичайно.
0: Будуть пісні, будуть танці, так, буде настрій, буде єднання саме от таке в українські свята. Дякую вам, друзі. Нагадую, що з нами сьогодні була Анна Пайкіна, керівниця та учасниця етногурту «Легіт». Обов'язково підписуйтеся на сторінки гурту, приходьте на заходи до Дня Незалежності в Одесі, підтримуйте благодійні збори для Збройних сил України та співайте українське, адже, як кажуть дівчата із «Легіту», наша мова та пісня – це маркер, за яким ми впізнаємо своїх. З прийдешнім Днем Незалежності, друзі, слава Україні!
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: не звала це треш, а вже ж, як ти назвеш, це абсурд чи кохання без меж, а я б не звала це треш, а вже ж.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

It's going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.